0: تم کلاس تم کفاف ہی
1: فالو فانتینا وے نفالو فانتینا دے چینا تاو می ہیچی ویت کا سامبت فیانا نولمبیچی ففالو فانتینا چمانا پیانگارانا امپی گو کام مامی نی سامبارا وارانا نفالو فانتینا چتوسا چمیاتو یاندراندرانا وولا ویان دیلامباتو فایزاک نتینام توی چمیت لانک چی آرائک توس نو آفن ترانک نفالیو فان تین چی فان میزان داس نتین نیوائین سول تین گیاس ففالیو فان تین دیرائن لائم تازان اناندا تامبون یلائف تین رازان نفالیو فان تین چی آی تیتان زاون کای امبونی تین راکوفان افن افن ففانی تین تین ایتو ویام نیاف میارا کام ساین میارا کام تاف نفالیو فان تینا تیند کس دوکن نفیه ویرا تینا و ما ویتا توکن فایفتن مارو نتاپا تاپا کاد نو اف پیرینینا ایتیرا بوناد نفالیو فان تینا تفان میزان بانا نیفتا فاینی یانزاکا کالالان ففالیو فان تینا مویمنا امراتن انا جانین تین وانی وارپاتن نفالیو فان تینا تفیتا دیا فان تیگا نا اورا کمان دانگا مباپ دیا دیگا Fa falio va tena tiantu kafa tena. Fa fantateni yani. Zaitini firenena. Nifalio va tena tue. Eno mtako. Faniva oka kusa. Ntungia natifako. Fa falio va tena. Aitana tuki. Kan maruanisa. Nsambata sivuki. Nifalio va tena. Tivula fafkata na yudiana nula. Usanda pisandratan. Fa falio va tena. Mtana famarinan. Itaiza niva oka. Tsuane pivarinan. Nfalio vanten, tslaza vad bangya. Mpeleza peu, kanefa tan bangya. Fafalio vantena, mlaza neon tan. Tsimislangya langi, namila ran randi. Izan ka izani, nfalio vantena, neadin razantik, snam nun ten. Nidiran tampunz, neareta tistani, namuizan nearendi, namuizan nrandi. Anefa ratizani nufalio vanten yena tiketuna fatofu tiavaten sai kamijuru yatoan marna mandra patat ntanzuna utatarna ntao amsai
0: shota tumbukula shota tumbukuvava.